ni da subia. Nesu na mi kachira kusi Yesu Kristo mkwani wa kama fobiti ya kamati. Wasise uu utoka kwa nyami wa kubima sasu na uu wa sika nyami wa kubima.

na ebe ya bo nu ya bia mane se de ebe ya oma emesi echi this week ochina ya eh friday ahofade krom pa bo kese no emma so ba komi nu binti ani ti mo sha no so maye na mi bisa o se app no

yawa Yesu Kristo bi a osisa ya shrina ya shrina bi ya sometimes